0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: I'm supposed to stop being crazy. How? I'm gonna stop.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.
4: Yeah. Ice.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

Laura.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

Başlarına her kutu.

שלנו.

0: טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

חבל שהגענו לכזה כזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Mm-hmm.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אותי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קוראים ממלכת צ'רלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר, יאיר פה. החיים שלי היו

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: התעוררתי מחובק עם שוטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ימי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
0: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? תודה רבה שאתם איתנו בדיוק איפה שאתם נמצאים. היום אנחנו מקדישים את התוכנית, ולא בפעם הראשונה, למהדורה החדשה של פסטיבל אהוד. הפעם זה פסטיבל אהוד הבינלאומי, וגם זה דבר שצריך לברך עליו, מגיעים מרכבים מחול. הכל התחיל מחזון של המנהל אומנותי של בית הקונפדרציה, ובהקשר של אהוד, בהתחלה כשחושבים עליו זה נשמע עתיק וערבי, ערבי קלאסי, אבל המציאות המוזיקלית של היום, בוודאי בשנים האחרונות, מספרת סיפור אחר. אהוד נכנס בלי שום התראה מוקדמת, נכנס לתוך המוזיקה הרגילה, ואפשר לשמוע אותו כחלק בלתי נפרד ממוזיקה ישראלית, מרוק ועד פופ, דודו טסה, טיפקס, שלומי שבן ועוד. אבל החיבור הכי טבעי ועדיין מפתיע, זה דווקא ללומה של הג'אז. וגם זה לא במקרה ולא רק לאחרונה. יש משהו עמוק שמחבר בין שני העולמות, גם העולם של המוזיקה הערבית הקלאסית וגם של אהוד. בג'אז קוראים לזה אילתור, במוזיקה הערבית זה נקרא טקסין, אבל שניהם אותו דבר ושניהם זורמים מאותו הכלי, ככה שהמסורת העתיקה יחסית של הג'אז והאילתור נפגשת עם מסורת עתיקה עוד יותר של אהוד והטקסין, וזה מה שיוצא בכל המהדורות של פסטיבל אהוד, אבל הפעם אפילו עוד יותר מתמיד. אז אנחנו נקדיש את הפסטיבל, נקדיש את התוכנית לפסטיבל, נשמע הרבה אהוד, וגם לשוחח עם חלק מהמוזיקאים. אני יותם זיו, אנחנו ג'אז ישראלי, ואנחנו מתחילים.

0: אלה היו האחים קדוש, ואיתנו און קדוש. היי און, מה שלומך?
1: שלום יתם, איזה כיף לשמוע אותך.
0: כן, זהו, אני רציתי להגיד עליך את אותו דבר, כאילו אני מדבר ואתם מנגנים. אז התכנסנו כי פעם שלישית שאתה מופיע בפסטיבל אהוד, ואני חייב להגיד שהייתה לי את התחושה שבאיזשהו שלב, בעצם אתה כמו פסטיבל אהוד, המגוון של המקומות שהאהוד שלך נמצא הוא אדיר. מקונצרטים לטריו ג'אז ועוד. אז לפני שנדבר על מה שאתה עושה בפסטיבל, תגיד לי מה זה אוד בשבילך.
1: אוד עבורי זה הכל האישי שלי, זה ילדות, זה חיפוש, מחקר, אהבה מאוד גדולה למוזיקה. אין המוזיקה המערבית ואין המוזיקה המזרחית הקלאסית, ואין זה מוזיקה ערבית, עותמנית, פרסית.
0: אני יודע שזה ארוך, אבל איך זה התחיל? זאת אומרת, איך התחילה הנגיעה שלך לאוד?
1: א' כל זה דבר, תמיד אני חושב שזה דבר טבעי, כי אנחנו חיים במזרח התיכון. קיבלתי את האוד הראשון שלי באחד מהטיולים במשפחה, אבא שלי קנה לי אותו בצפון, הייתי בן איזה 11, 12, משהו כזה. לפני זה למדתי עוד קצת גיטרה, ובמקביל למדתי גם עוד וגם גיטרה, ולאחר התיכון, בתור חיי המקצועים, אני זנחתי את הגיטרה, כי באמת הייתה לי אהבה מאוד מאוד גדולה לעוד, אבל הגיטרה מאוד מאוד עזרה לי בהיבט של החיפוש ההרמוני והפן היותר המערבי בעוד, וגם ההבנה שעוד הוא איזה סוג של סבא רבא של כל כלי ה... כלים כמו לאוטה וגם גיטרה, והוא יכול, אם עובדים קשה, הוא יכול להביא גם את הצדדים האלה. וזה חיפוש מאוד מעניין שאני עדיין בתהליך שלו.
0: כן, אני חושב שכשמקשיבים לך אפשר לשמוע גם את החיפוש וגם את מה שמצאת, אבל אני רוצה כאילו להתקרב לפסטיבל, זה פעם שלישית שאתה מופיע בו. יש משהו בפסטיבל הזה שהוא מספר סיפור של החיפוש, נכון? של העוד שנוגע בהמון תחומים.
1: חד משמעית, לגמרי, והוורסטיליות והאומנים השונים שמביאים כל מיני צדדים של העוד, זה מרגש לשמוע ולראות שזה קורה כל פעם, כל שנה, באופן חדש ומעניין, סקרן.
0: זהו, וזה ממש כאילו מביא אותי למופע שלכם. אתה מופיע עם האחים שלך, שזה נרחיב בהזדמנות אחרת, אבל אתם מנגנים גם עם שלומי שבן, אבל גם עם מרק אליהו. זה נשמע על פניו חיבור לא כל כך טבעי. איך זה מרגיש מבפנים?
1: האמת שאנחנו מתארחים בהופעה של שלומי שבן, המוזיקאי המדהים, האילאי הזה, באמת מוזיקאי ענק ובן אדם מדהים, ויש לנו חיבור מאוד מאוד טוב, ואני חושב שזה יצא משהו אחר ומקסים, ואני מאוד מאוד מחכה לזה. וכמובן מרק אליהו הגדול, זו הזדמנות מדהימה עבורי ועבור האחים שלי, להיות באיזו סיטואציה מוזיקלית באמת באמת מרגשת.
0: כן, זה קטע. עכשיו, אני באופן טבעי מכיר אותך יותר, אבל לסיום, גם תספר מה שמענו, אבל בעיקר, איך זה התחיל ואיך זה להופיע עם שני האחים שלך?
1: שמענו את העיין על הקונטרבס זה אחי אילאי קדוש, ועל הקונטרבס למר קדוש, חיי האהובים.
0: אתה אח הבכור, נכון?
1: אני לא, יש לנו עוד אח גדול, שהוא במאי.
0: לא, אבל אתה הבכור בטריו.
1: אני הבכור בטריו, כן. וזה קרה באופן טבעי, אנחנו ניגענו ביחד כל הילדות, וזה התבקש עם הזמן להפוך את זה ממשהו שהוא חווייתי, אישי, ביתי, למשהו שהוא מעבר, ואנחנו כן מנסים לשמר ב... זה משהו שהוא קצת... מובן מאליו, אבל עדיין אנחנו משמרים את האחווה המשפחתית הזאת גם במוזיקה, ואני מלחין את המוזיקה להרכב, אני גם בקומפוזיציות מנסה לשמור, להביא כל אח, להביא אותו לידי ביטוי, בגלל שאני מכיר אותם מאוד טוב, אני סתם עם אחים שלי, אז אני גם כותב את זה עבורם. חזרות, אני מתייעץ איתם, ואנחנו באמת...
0: לפני שבוע... זה מדהים מה שאמרת, גם לפני שבוע, שבועיים, אני לא זוכר, דיברתי עם אבישי כהן החצוצרן על איזו יצירה שהוא כתב, אז הוא אמר שהוא, אני חושב שהוא שילב שם אבוב, אז הוא אמר, הוא לא כותב לאבוב, הוא כותב לנגן הספציפי שמנגן באבוב בהרכב שלו. שזה באמת, כן, כן, ההיכרות הזאת יש בה משהו. מה עוד אני אגיד לך? בשלוש פעמים שהיית בפסטיבלים האלה, יש משהו שאתה רואה אחרת או איזושהי התפתחות? כי התחושה שלי שהפסטיבל הפעם הוא כאילו ניסיון של אפי לעשות את זה יותר, נגיד, רחב, להראות למי שמגיע שאם חשבתם שאול לא יכול להיות פה, אז הוא יכול. מה התחושה שלך? אתה מסכים לזה? אתה חושב אחרת?
1: אני לגמרי איתך. אני חושב שהיופי זה שכל פעם שנה, כמו שאמרתי, זה מקבל איזושהי תפנית אחרת, שהיא באמת, כמו שאתה אומר, מרחיבת המנעד של כמה האוד יכול להיות כלי גלובלי. והוא גם כזה, כן? האוד מהפיפה בסין עד הלאוטה במערב, זה כלי שהוא כל כך כל כך טוב ומוצלח, ככה שכל תרבות ימצא אותו, ועשתה את האדפטציות השונות, אבל ימצא אותו את האוד אליה, וזה מדהים לראות, וזה ממש משהו חובק עולם. אז האוד הוא כזה, הוא כלי מאפשר, ואני חושב שזה היופי והדבר המרגש בו.
0: ואני אוסיף רק לסיום שזה מה שיפה, אצלך, ומה שמרגש אצלך. כי אתה נוגע בכל המקומות האלה. זה באמת מדהים. אני מקווה שכולם יבואו לראות אותך, את אחיך, את שלומי שבן, ואת מרק אליהו הגדול. שבת שלום, יקירי. תודה רבה.
1: שבת שלום, תודה יותם.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

0: איתמר דוארי, מה שלומך?
1: בוקר טוב,
0: כן, התוכנית מוקלטת ומשודרת בצהריים, אבל כן, זה בהחלט בוקר ואפילו מוקדם בו. מה שמענו? איזה יופי של מוזיקה.
1: תודה רבה, זה נקרא Something Blue, ואנחנו יצאנו מהאולפן אחרי יומיים הקלטות מדהימות שהיו לנו, ואתם קיבלתם ממש רגע שעוד לא נערך, עוד לא עבר עיבוד, עוד לא הספקנו להקשיב לו, וישר מהאולפן שלחנו לכם קצת מוזיקה כדי לשמוע, כדי להשמיע.
0: וזה גם מה שתנגנו בפסטיבל?
1: אנחנו מכינים, הכנו מופע שכולו מורכב מיצירות אינסטרומנטליות שכתבתי במשך הרבה שנים, זה אוסף של חומרים שכתבתי על פסנתר, ואספתי חבורה מהממת של חברים ומוזיקאים, איתמר ברוכוב על חצוצרה, ינקה לסגל על בס, אופיר ויפליך על כלי מיתר, עוד, קופוז, גיטרה, וגיא מוסקוביץ על פסנתר, אני על כלי הקשה, ואנחנו ננגן בפסטיבל מוזיקה אינסטרומנטלית שכתבתי.
0: אני חייב להגיד לך משהו, קודם כל, אני חושב שזה מהמם במיוחד, ואפשר לשמוע את ה... איך אני נסח, את האושר שלך. אני פעם ראשונה ראיתי אותך מנגן ב... אני חושב, אביטל פוגש את אביטל, אני חושב.
1: כן, עכשיו,
0: כן, עכשיו, היה שם זה בס ומנדולינה ועם הרכב נהדר של מוזיקאים, ומה שהפתיע נכון. אותי, שוב, פעם ראשונה שראיתי, זה שאתה לוקח כלי הקשה נורא בסיסיים, וממש מנגן עליהם, זה כאילו היה נראה שהאומנים הגדולים האלה, לא אגיד בצד, אבל זה בוודאי גם המקום שלך, וגם איך שאתה תופס מקום שווה עם שאר הכלים.
1: תודה.
0: אני מנסה להבין האם זה התרשמות שלי, או שיש משהו בכלים עצמם, או בנוכחות של העיבוד שמביא את זה.
1: אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. אחד זה כי יש, כלי הקשה זה עולם עשיר, הוא עולם מדהים, הוא עולם עצום, הוא מלא ברבדים, הוא מלא בכלים מלודיים, הוא מלא בעוצמות, הוא מלא בכל כלי הוא עולם בפני עצמו. ובעצם אני יוצרתי ויוצר חיבורים בתוך עולמות כלי הקשה, ואני מרכיב כל פעם סט אחר, שכל פעם דובר את השפה הנכונה להרכב שאני נמצא בו. זה אחד. הדבר השני הוא שמתוכי נובעת הרבה מאוד מוזיקה. הרבה שנים השארתי אותה בצד, והצלחתי לבטא אותה דרך פסנתר, שהוא היה כלי חבר קרוב, נקרא לו.
0: חבר קרוב, אבל אינדיאט על במות הוא כלי משני. לא הופעת על פסנתר.
1: לחלוטין, לחלוטין. ואני אגיד שזה לא היה חסר לי. זאת אומרת, זה עולם שאני מצליח ליצור דרכו. עולם כלי הקשה הוא מלא, הוא שלם. ולי בחיים זה שירת אזור מדהים. ויצרתי מוזיקה למחול, יצרתי מוזיקה לסרטים, יצרתי מוזיקה לכל מיני דברים שבהם הצלחתי להביע את היצירה. אבל עכשיו הגיע זמן שכאילו הרגע הזה שאתה מרגיש שאתה צריך להוציא אותו החוצה, ועכשיו הצלילים והמרקמים האלה צריכים להיות
0: וזה בעצם,
1: בעולם.
0: אם נגיד, זה כאילו בעצם אלבום הבכורה שלך בעצם,
1: כן,
0: או משהו שהוא...
1: וואו. כן, כן, יש לומר שכן.
0: כן, אז זה מרגש כמו שזה נשמע.
1: כן, זה מרגש, זה נוגע, זה עמוק, זה מציף בהרבה מאוד דברים מדהימים, וזה מסע בפני עצמו, כמו עוד מסע מוזיקלי.
0: ומכיוון שאתה באמת מלחין, מבצע גם, אבל מלחין רב תחומי כזה, כמו שאמרת, איך אתה בא ל... מה ההבדל בין מוזיקה לסרטים, מוזיקה להצגות ומוזיקה שלך?
1: אני אגיד שההבדל הכי גדול שאני חווה כרגע הוא שכשבאים אליך עם יצירה, גם כפרקשניסט, גם כנגן כלי הקשה, אז באים ויש איזושהי, אתה צופה מהצד, אתה בעצם סוג של מפיק, אתה סוג של מדביק חלקים, אתה נותן מענה למשהו שיצירה צריכה ממך.
0: הבנתי.
1: אוקיי? ואתה בא ואתה מגיב אל הדבר, וזה מיומנות שגיבשתי במשך הרבה מאוד שנים, ואני מאוד מחובר אליה, בעומק הנשמה שלי. ופתאום כשאתה יוצר בעצמך, אתה זה שנותן את הקריאה, את הבקשה, את הרצון ואת הצורך. אתה אמור עכשיו ליצור את כל הדברים מתוכך. ויש בזה תהליך תהליך מאוד עמוק, תהליך מאוד שלם, תהליך שגם טוב שחיכה את מה שהוא חיכה, יש בו מקום מאוד נוח ש... שבו כש... זה מגיע כשזה בשל. וזה עיקר הדברים. עכשיו, אתה יודע, מוזיקה למחול, אז היא מוזיקה שאתה נדרש לייצר מרחב, אבל להשאיר הרבה מקום לרקדן שמביע, שהוא, שאותו אתה לא שומע, אבל אתה רואה. ומוזיקה לסרטים זה מיומנות אחרת לגמרי. אתה עובד עם במאי ועם סצנות, וזה משתנה הרבה, ואתה עובד על טיים קודים, ויש לזה, יש לזה חוקים, זה מערכת חוקים משל עצמה. כשאתה עובד עם אומנים, יש לזה מערכת, אתה יודע, אלבמות, הופעות, בכלל, זה רגע שחולף. אתה עובד באולפן, זה מיומנות בפני עצמה. והעבודה על מוזיקה משלך, זאת מיומנות בפני עצמה, זה באמת, זה באמת דבר, דבר עצום ש, שאני חוקר אותו ועוסק בו ו, וכל כך נהנה ממנו. אנחנו, אני אגיד שלפרויקט הזה קוראים טינקטורה.
0: כן, וזה הקטע הבא שנשמע, נכון?
1: כן, זה מה ש... כן, עשינו הורדות בשתיים בלילה, החלטנו פשוט להוציא שני קטעים, שבאמת אנחנו באיזה רגע של לא נגענו. כן, כל מוזיקה שמוציאים החוצה היא כאילו רגע עברה משהו. כן. כאן כלום. טינקטורה? טינקטורה בעצם... קראתי לפרויקט ככה וקראתי גם לקטע הזה ככה, בגלל שטינקטורה היא תמצות. טינקטורה היא מיצוי של חלקים מסוימים. הייתה תחושה שאני לוקח הרבה מאוד חלקים של, של החיים שלי, של גם מוזיקלית וגם בכל בחינה אחרת, וזה מתרכז לתוך, לתוך הרגע הזה. וזה הקטע הבא, כן?
0: תשמע, זה מדהים מה שאמרת, כי זה בדיוק מה שרציתי לשאול ובעצם להגיד, ששומעים... שומעים את זה, שומעים שזה פרספקטיבה של זמן, אבל בעיקר של, של סגנונות ותחומים שנגעת בהם, וזה מקסים כל כך. אז אין לי רק אלא לאחל לך ברכות על האלבום בחורה המרגש הזה, ולקראת ההופעה, וכמובן לשים קישור ונזמין את כולם, ובעיקר, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה, איזה יופי.
0: ביי ביי, שבת שלום, נשמע את הקטע. גם אני, ביי ביי, להתראות.
1: שבת שלום, ביי.

טינקטורה, איתמר דוארי והרכב המדהים שלו. עכשיו משהו טיפה שונה, להראות את המגוון של האוד, של המוזיקה ושל הפסטיבל.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לנור דרוויש. מה שלומך נור?
1: בוקר טוב, בסדר, מצוין.
0: כן, אנחנו אומנם עכשיו בוקר ואנחנו מקליטים, אבל נשדר בצהריים. קודם כל, מה שמענו עכשיו? או שאת רוצה שאני אגיד לך מה שמענו, כי את לא זוכרת. זה היה, איך זה נקרא? טקטון?
1: רוניאטורה?
0: כן, כן, מה זה?
1: זה שיר נדיר של פיירוז בעצם, שיר שלא כל כך מוכר, שאני בחרתי לבצע אותו יחד עם הפסנתרן המדהים ניזאר אל-חאטר כמובן, וזה ביצוע בלייב שלנו.
0: וזה לא פעם ראשונה שאת מנגנת עם ניזאר. מה תנגנו או מה תעשי בפסטיבל אהוד?
1: בפסטיבל אהוד אנחנו נבצע כל מיני יצירות מזרחיות, מגוונות, כגון אום כולתום, פריד אל-אטרש, עבד אל-חלים, פיירוז, אז יצירות מאוד מגוונות מן העולם המזרחי.
0: רציתי לשאול אותך, אני שומעים בוודאי בשירה שלך, ומי שמכיר אותך יודע את זה, אבל את בעצם, מבחינת ההכשרה שלך, זמרת אופרה. ואני מניח שהמוזיקה שנגיד הוכשרת בה, למדת בלונדון, נכון?
1: אני למדתי באוניברסיטת תל אביב,
0: אוקיי.
1: ראשון, והמשכתי בניו יורק.
0: ניו יורק.
1: בגד פול ברייט, ו... כן, שם...
0: אז אני אומר, שם לא שמעת פריד אל-אטרש, שמעת הרבה יותר, נגיד, ורדי ומוצרט, נכון?
1: כמובן, כן, וביצעתי כל מיני מוזיקות מערביות, ולא אופרות מערביות, לא, בכלל לא מוזיקה מזרחית, ואגב, אני אף פעם לא למדתי על מקאמים, או על מוזיקה מזרחית, או על שירה פופולרית.
0: כן, זה עבר בדם, נכון? זה עבר בדם.
1: כן, לא היה צורך לגעת שם. בוא נגיד שאני כל כך שמחה שאני זמרת אופרה, זה נותן לי המון כלים להתמודד, לנתח, להבין מה אני עושה עם המוזיקה לעומק, ואז אני הולכת עם הזרם, זורמת, לומדת גם מהמוזיקה שלנו לזרום המון.
0: בהקשר הזה, דיברתי, אני לא זוכר עם מי, אני חושב עם... אבל מוזיקאים שנגיד באו מתחום של ג'אז, קוראים למוזיקה המזרחית, מה שאת אומרת, הם אומרים, זה לא מוזיקה מזרחית, זה מוזיקה קלאסית ערבית. ואני שואל, כי יש משהו גם בעומק שדומה, וגם כשאת שרה שיר של פיירוז, או שיר שהוא מאוד מוכר, לכאורה אנשים שמקשיבים לזה מכירים. אז איך ניגשים לשיר שכולם מכירים? איך מנסים לעשות אותו בלי לאבד ממנו שום דבר, ואפילו אולי להוסיף?
1: אחי, השאלה יפה. קודם כל, זה מוזיקה קלאסית ערבית. אנחנו פשוט רגילים להגיד פה מוזיקה מזרחית, אבל זה לא ממש מוזיקה מזרחית של רק ריקודים וכאלה. זה מוזיקה עם המון המון עומק, ואני חושבת שיש המון, אני מכבדת מאוד מאוד את המוזיקה שגדלתי עליה, כי כל כך רבגונית ועשירה. וכששרים, כמו ששאלת, כאילו שיר שהוא כולם מכירים, כאילו איך עושים את זה? קודם כל מכבדים את השיר, מבינים שיש בו משהו שהוא כזה השפיע על כל כך הרבה אנשים, ואז אני ניגשת לזמרת האופרה שיש בי ומנתחת קצת מה אני מרגישה שם, וקצת עם המזרחיות שיש בי, עם הניסיון וכל הרגשות שצפים שם, ומחפשת איפה זה נוגע אצלי ומרגש אותי. וזה, האתגר מבחינתי הוא לא לשנות את השיר, כאילו, אבל למצוא בתוכו משהו שאני יכולה להגיד באופן אישי ואמיתי, שיהיה באמת אותנטי. אז אני, אם אני מצליחה לרגש מישהו שמכיר את השיר כבר שנים, אז עשיתי את שלי כזמרת.
0: ויש משהו במילים, במשמעות של המילים, בהכנה שלך, נגיד, כשאת מתכוננת לאופרה, אני סתם עולה לי ורדי, כי אני אוהב את האופרות שלו, אבל כשאת מילים לאופרה,

0: של ורדי ומילים של פיירוז. אופרי, לדעתי את מתכוננת אותו דבר מבחינת איך שאת מתחברת לשיר?
1: כן, לגמרי. אני ממש יושבת מול המילים, קוראת אותם בלי לחן, בלי שום השפעה אחרת, בלי, באמת, ככה, רק את המילים, אני מקריאה אותם, ותתפלא שגם אופרות, גם שירים קלאסיים, הכל מדבר על, כולם מדברים על אותם דברים,
0: נכון.
1: הרי כולנו בני אדם,
0: נכון, נכון,
1: אנחנו
0: נכון.
1: מתבוננים בטבע, בסביבה, במה שיש סביבנו, וכן.
0: וביחסים בינינו, אני מניח.
1: בדיוק, אז כן. זה ממש אנושי, זה תמיד על, משהו אנושי שקורה שם, ששווה להתבונן בו ולעצור רגע, אפילו אם השיר כל כך מוכר ועבר בדם והכל,
0: כן.
1: צריך להמציא אותו מחדש, שהוא ירגש אותנו, באמת.
0: כן, ומה שמרגש כן. אותך גם ירגש כשאת שרה. שאלה אחרונה, אנחנו מתעסקים, אנחנו תוכנית ג'אז, יש משהו, אמרתי בהתחלה, אני גם מרגיש שהעוד, זה בדיוק החיבור בין אילתור של ג'אז לאילתור של טקסין, אבל את בעצם נכנסת לתוך מוזיקה מאולתרת, והשאלה אם את מאולתרת גם בשירה שלך. האם מה שקורה על הבמה הוא חד פעמי וייחודי, או שזה משהו שמתכוננים אליו?
1: תמיד יש חזרות, מתכוננים, מכינים דברים כמו שצריך, גם אם, כמו שאמרת, עם הרקע האופראי שלי, אז בכלל.
0: כן.
1: אז, אבל ברגע שאנחנו ככה נפגשים, מתחילים לזרום, צפים שם המון המון רעיונות ואלתורים, וכאילו תמיד יש את הנגן הזה שיש לו רעיון לעשות ככה פה ושם, וזה מדהים, ואתה מתפלא שגם על הבמה, כאילו, אנחנו לפעמים יוצא לנו דברים, כאילו, שבכלל לא דיברנו עליהם בחזרות. פתאום מישהו עלה עם איזה אלתור, עם איזה, קוראים לזה נפה, כאילו, איזה, כמו בדיחה קטנה על, לא בדיחה בקטע רע, כן?
0: כן,
1: כאילו, וואי. בדיחה מוזיקלית טובה, ואז אתה כאילו מקשיב לזה באמצע הקונצרט, ו... משנה את כל הפרספקטיבה של השיר. זה ממש הופך את כל העולם פתאום.
0: וזה חתיכת אומץ, נכון? לא מתכוננים לזה.
1: לא, לא, זה המון אמון, זה המון חיבור. אני לא סתם, באמת, כל מי שאני שרה מופיעה איתם בהופעות שלי, זה אנשים שהם כל כך מחוברים, כל כך עמוקים. באמת, כל נגן הוא עולם במלואו, וכל כך אפילו אותי מרתק לשיר איתם, וכל פעם, באמת, אין פעם שאני מופיעה על הבמה ולא קורה משהו שבא מהנגנים עצמם, שמפתיע לטובה ולוקח אותי למקום אחר בכלל שלא נתכננתי. וזה מוזיקת לייב שאני הכי אוהבת. אני באמת לא זמרת של הקלטות, אני זמרת של לייב מול אנשים. לפעמים אפילו הקהל עצמו מוחא כפיים במקום לא, שאתה לא צפה, כאילו, לא מצפה לזה.
0: טוב, אני בא מג'אז, זה מאוד, אני אפילו מעצבן אותי שבג'אז מפסיקים באמצע הופעה למחוא כפיים, אבל אני מבין לגמרי מה את אומרת. לחלוטין.
1: כן, לא, זה...
0: כן.
1: באופרה אני יכולה להבין, כי כולם עם פרטיטורה, הכל כתוב, הכל זה, הכל מדויק. אבל במוזיקה הזו יש... שוברים את
0: מעניין.
1: המוגבליות, כן.
0: זאת אומרת, מנקודת המבט שלך, אם יש איזה אלתור מקסים על הבמה, ואנשים עוצרים במרכאות את ההופעה, והם עודים במחיאות כפיים, את אוהבת את זה. את לא מרגישה כן, שזה מפריע.
1: לא, להפך, זה גם נותן לי את החופש כזה, זה אומר לי כאילו, גם את תאלתרי, תני לעוד אנשים לאלתר, בואו תהנו מזה, זה רגע מיוחד, מקסים ש... זה לא, אי אפשר לתכנן את זה. אם זה קרה, אז תני לזה לקרות.
0: זה מקסים מה שאמרת. זה מקסים, ואני גם חושב, זה מה שיפה ב-Live Music במובן של ג'אז, וזה מקסים שבתוך תוכך יש את החיבור של שני העולמות האלה. נור דרוויש, אני תענוג לשמוע אותך שרה כל פעם, ואני מזמין את כולם להופעה שלך, והלוואי שיהיה רק טוב. שבת שלום, תודה רבה.
1: אמן, אמן,
0: אמן, אמן.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לפרופסור תייסיר אליאס, מה שלומך?
1: שלום רב, ברוך השם, מה שלומך אתה?
0: בסדר, אז קודם כל נגיד שכבוד גדול גם שאתה משתתף בתוכנית ושאנחנו מראיינים אותך, ובוא נתחיל, בוא נתחיל במה שמענו, היצירה שביקשת שנשמע.
1: כן, זה סיום של סמאי נהוואנד, יצירה טורקית. סמאי זה ז'אנר מאוד מיוחד במוזיקה טורקית וערבית, זה הסיום שלו, המלחין מסעוד ג'מיל בי, וזה ביצוע של שלישיית זרייב, שזה כולל את זוהר פרסקו ופרקשן בפיפוף, נסים דקור בכינור ואנוכי באוד. זו הופעה ביוון בקרטים, כפי שזכור לי.
0: אני לא יכול להתווכח עם הזיכרון שלך. אני רוצה לפתוח בשאלה על הפרספקטיבה של הזמן בהקשר של אוד ושל מוזיקה שהיא חורגת מהמוזיקה הערבית הקלאסית. אני חושב שבהרבה מובנים אתה פסטיבל האוד, אתה כאילו מראשוני המאסטרים של האוד, גם ככלי וגם בהלחנה. בפרספקטיבה שלך, מאז, לא יודע, מאז שאתה היית מורה לאוד של עומר אביטל, איך אתה רואה את השילוב של האוד במוזיקה שהיא נחשבת במרכאות לרגילה, נגיד, שהיא לא במוזיקה הערבית הקלאסית?
1: תראה, קודם כל, מה שאני מאמין תמיד, שכלי זה כלי. כלומר, אתה יכול לנגן עליו, כמובן, לכל כלי יש את האילוצים שלו, יש את המגבלות ואת החיסונות ויש את היתרונות. אבל בגדול, אין הרבה הבדלים בין הכלים השונים, למעט הדברים הבסיסיים, השימוש הבסיסי בכלי. מעבר לזה, אתה יכול לנגן על צנטר, על עוד, על כינור, כמעט כל מוזיקה.
0: אני אנסה, אני אחדד את השאלה. ב-20 השנים האחרונות, האוד נכנס הרבה יותר למוזיקה שאינה מוזיקה ערבית הקלאסית.
1: אוקיי, זה פנטסטי, אני מאוד מאוד מאוד שמח על כך.
0: אבל איך אתה מסביר את זה? למה אתה חושב שזה קרה? קרה?
1: תראה, יש צד שזה משהו כמו אופנה, אבל מצד שני, אני כל כך שמח על זה שיש היום מה שנקרא תרבות, הקולטורציה, השפעות הדדיות בין התרבויות, וזה חלק אינטגרלי מהעניין הזה, והיות והאוד הוא מה שנקרא מלך הכלים במוזיקה מזרחית, ערבית, טורקית, whatever, והוא הכלי הבסיסי שגם מבחינה היסטורית עליו נבנתה התיאוריה של המוזיקה הערבית, הוא נחשב כנציג של הכלים והמוזיקה הערבית. לכן, אם רוצים לאמץ ולהכניס דברים מזרחיים, חידושים מסוימים מהמזרח, אז כאילו הכינור זה נחשב כלי מערבי, למרות שהוא נמצא בכל התרבויות האלה. אז לכן סימן ההיכר מבחינת המוסיקה המזרחית ערבית זה האוד, ולכן מכניסים אוד, ואז בעצם מכניסים איזושהי השפעה מסוימת מן המזרח. אבל בנוסף לזה, זה כלי מדהים שאתה יכול לנגן עליו לא רק מוזיקה ערבית או טורקית, אתה יכול לנגן עליו ג'אז, ואתה יכול לנגן עליו מוסיקה קלאסית מערבית ומודרנית וכל מה שאתה רוצה. אם כפי שאמרתי, עם האילוצים שיש לכלי. כן. אתה לא יכול לנגן הרמוניה במיטבה, כמו שאתה לא יכול לנגן רבעי טונים בפסנתר, אבל חוץ מזה, כמעט ואין מגבלות. אני למשל, לא מעט מלחינים ישראלים ולא ישראלים כתבו בשבילי קונצ'רטו וקונצ'רטי ויצירות קאמריות וכיוצא בזה לאוד, וזה נשמע פנטסטי. שיתפתי פעולה עם נגני פלמנקו ועם נגני ג'אז, רק עכשיו חזרתי מדנמרק ויש לנו מקופנהגן, יש לנו אחלה ג'אם סשן עם נגן סקסופון וקלרינט וקונטרבאס וצ'לו, וזה נשמע מדהים.
0: כן. ומה תנגנו בפסטיבל השנה?
1: זה רסיטל סולו בעיקר. אני מארח את המוזיקאי מייסטרו שמוליק אלבס, הוא מוזיקאי מדהים, נגן מנדולינה, מנצח, באמת, הוא ברמה מאוד גבוהה. ואני אנגן בעצם יצירות מקוריות שלי שאני כתבתי, שחלקן בוצעו בבוסטן אברהם וחלקן לא, וגם אולי כמה יצירות מהמוסיקה הערבית הקלאסית האומנותית. אני עוד לא בניתי את התוכנית, אגב.
0: טוב, יש עוד זמן, לא נורא.
1: כן, זה מה שאני חושב שאני אעשה.
0: לסיכום, אם אתה יכול ככה, התחושה שלי זה שהפסטיבל הפעם הוא מגוון הרבה יותר, והוא מבטא איזה משהו, שוב, כמו שדיברנו, שהאוד נכנס להרבה יותר מקומות. אתה גם מרגיש שזה ככה?
1: בהחלט שכן. אגב, זה גם מקשר אותי עם השאלה הראשונה ששאלת, איך זה התחיל הפסטיבל, וכאילו שאני פיגור על זה. האמת, ברוב הצניעות אני אומר את זה, זה הפסטיבל פחות או יותר התחיל מהופעת סולו שלי בבית הקונפדרציה.
0: אני חושב, אני בלי לדעת אמרתי, הפסטיבל זה אתה כאילו, האוד הוא כאילו...
1: לא, לא, לא נגיד שזה אני צריך להיות קצת צנוע, אבל אני רק
0: מציין... לא, התכוונתי שהמהות של הנגינה וההלחנה שלך... נראה לי שזה המהות של הפסטיבל, זאת אומרת, אפי בנייה, נראה לי שזה בהשראתך, אבל זו תחושתי.
1: נכון, אנחנו שותפים לדרך מאז, כפי שאמרתי, זה התחיל מהופעת סולו שלי, שערכתי את זוהר פרסקוביץ רעייתי, שהיא זמרת. שנה אחרי עשינו תוכנית שקראתי לה שלוש הגדולות, אום כולתום, לילה מורד ופיירוז, אחר כך עשינו, נדמה לי, זמר המלכים, עבדול והאב, כאילו היו הופעות בודדות. ולאט לאט אפי קפץ על זה, ובאמת כל הכבוד לו, הוא ידע לנצל את זה ולפתח את זה ולנסוק עם זה לכדי פסטיבל, והנה זאת התוצאה, ואני חושב שזו תוצאה מאוד מאוד מאוד מכובדת, ואני מצדיע בפניו על המפעל הזה.
0: כן, וגם נראה השנה שזה, הלוואי שבאמת הפתיחות הזאת לסגנונות גם תביא קהל חדש, בכל מקרה. כן. פרופסור אליאס, תייסיר, תודה רבה לך
1: תודה
0: על המוזיקה, על המילים, על המנגינות.
1: תודה רבה, יישר כוח.
0: שבת שלום.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו, התוכנית שלנו הגיעה לסיום. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, אבל גם תודה לאון והאחים שלו, תודה לאיתמר, נור דרוויש, וכמובן תייסיר אליאס. אנחנו נשים באתר קישור לפסטיבל, באמת זה פסטיבל שגם מי שלא מכיר ולא אוהב עוד, כדאי לנסות. אז אנחנו נסיים שוב בקטע של נור, אבל הפעם עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, שילוב תרבויות, שילוב סגנונות. שבת שלום ושיהיה לנו טוב.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני,
1: טוקיו,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל...

שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש לטעות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

הסגנון שלי, כמו בחלומות שלי. יש לך את הגישה וגם את האופי, אבל קשר לא יעזור לי. אין אחד כמוני וגם אין אחד כמוך. אוח, את כל כך מיוחדת ודור שלוש הוא לא נבוך. הקשר שלנו הוא

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני מפחד מהמדינה, אני מפחד לפני השינה, אני מפחד מראש הממשלה, אני מפחד מיחידי סגולה, אני מפחד

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: What are you doing?
1: I'm just waiting for...

I want to end me. I want to end me.

0: asleep, why do we go?
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
1: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שאני...

0: פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
1: You know nothing, Johnson.
2: חפשו חיה בסדרה
3: בנטפליקס.
2: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תראו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.